1923. godine Mustafa Kemal Atatürk postao prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine do smrti 1938. godine proveo je radikalne reforme u zemlji, približivši Tursku Evropi. Ukinuo kalifat, a umjesto arapskog pisma uveo latinicu. 1927. godine je rođen kubanski revolucionar i državnik Fidel Castro, pod čijim vodstvom na Kubi je svrgnuta diktatura Fulgencija Batiste i izvedena socijalistička revolucija. 1961. godine vlasti istočne Njemačke zatvorile granicu između istočnog i zapadnog Berlina. Kod Brandenburgske kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njemačke i hladnoratovski simbol podijeljenog svijeta. Zid je probijen u novembru 1989. nakon čega se Njemačka ponovo ujedinila. 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem dvojice zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru, osuđeni na smrt zbog ubijstva. Na današnji dan 1992. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju 770 i 771 o Bosni i Hercegovini. 1998. švicarske banke i jevrijske grupe postigle sporazum kojim je predviđena suma od 1.250.000.000 kompenzacije za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. 2001. politički lideri Makedonaca i Albanaca potpisali u Ohridu mirovni sporazum kojim su okončani višemjesečni sukobi ove dvije etničke zajednice u Makedoniji. Na današnji dan 2003. Libija i porodice žrtava bombaškog napada na Panamov avion nad jezerom postigle dogovor o nadoknadi štete od $2.7 milijardi. U eksploziji tog aviona stradalo 270 ljudi. 2000

kupci stanova u vlasništvu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobreno su sredstva u iznosu 157.000 maraka javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Sredstva su namijenjena za izmirenje preostalih obaveza po sporazumu o plaćanju javnih prihoda u ratama sa Poreznom upravom Federacije, subvencioniranje troškova smještaja i boravka korisnika, očuvanje finansijske stabilnosti ustanove te unapređenje materijalnog statusa zaposlenih. Iz budžeta vlade BPK Goražde odobreno je 5.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvi opštini Goražde za realizaciju projekta sanacija kapele Jovana Bogoslova u Goraždu. Na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite donesena je odluka kojom se lokalitet Modra Njuhe sa bližom okolinom određuje za potrebe terenskog obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja. Nakon okončane konkursne procedure na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, vlada kantona dala je saglasnost na odluku nezavisnog odbora o ponovnom imenovanju Damira Bogunića na funkciju policijskog komesara uprave policije Ministarstva unutrašnje poslova BPK Goražde. Također, vlada je današnjoj sjednici razmatrala i primila k znanju informaciju Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde o stanju sigurnosti na području kantona i aktivnostima uprave policije za mjesec juli 2026. godine. Policijski službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas u saradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Prijedor uhapsili osobu inicijala DK sa područja opštine Kozarska Dubica zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Po naredbi nadležnog suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeno lice, kojom prilikom su pronađeni oduzeti računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaje za očuvanje digitalnih podataka, kao i video i fotomaterijal. Uhapšena osoba se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta, koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu, svjesno

sada ono što ste čekali cele večeri. Muzika za ples. Sljedeća numera posvećena je svim devojkama ovog sveta. Muzicira vaš niski dom.